0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou stasie.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal, get to Bulders. Get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

Toni Kroon. En so antwoord jy, kryk mos nooit genoeg. Hoe was het? Sal jy my later groet?

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: PhD. Ja, dis 'n PhD.
1: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens hier uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ja, dis 'n baie nat en 'n koelerige Weskaap woensdagoggend. Ja, die windjie is daarom stil, die windjie waai daarom nie, want die wind is mos nou maar daai deurslaggewende faktor wat die koue bring. Maar ja, dit is lekker. Maar voordat ons verder gaan met vanoggend se program, baie dankie môre vir almal wat saam kuier daar reeds op die TikTok blad. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

En die tijd is zo'n 5 minuten na 6 en dus lekker je van. Ja, daai ou haantjie van ons. Ja, morgen jylle. Morgen is woensdag. Dus lekker woensdag volgend. En ek weet nie waar jy in die wereld is nie. Baie dankie vir allemaal wat daar saam met ons kuier al reeds op die TikTok plat. Ek sien dit is salesman Jan van der Rebe. Kan jy dit oorvertel? Nikki Hans Ba... Tamal, Esme, Stefan, Philip, more, Chris, owner, ja, daar is om een hele klomp, Chris, more, een hele klomp wat saam met ons, Keier, Ace, Frederik, opa, ja, lekker, baie dankie, maar ja, nou moet ons so'n bietjie die bloed daar die aarde kry, of meer specifiek die, die sierstofbelaaide bloed, ne? Ja, daar is een verskil, om net bloed, ongelukkig is ons maar allemaal, of ek is hier skuldig daar, maar die daar is dan net die bloed wat dier hart op, he, daar is dan geen sierstof nie. Ja, maar ons wil dan so'n bietjie die sierstof daar dier krijg, maar die mense hardloop, ja, maar die mense, ek sien volgend al wel een bietjie koelerig is, daar jonge heer so pad af gehardloop, ja, baie braaf, ja, met een kort broekie en een teehemp aan. Ek, dis koud, maar dis nie koud nie, het, as jy nou verstaan wat ek bedoel, die wind waai daarom is, so daar jy extra koue factor is dan nog nie daar volgend nie, maar ja, ek denk nog nie, ek gaan samen met hom harte volgend nie, ons doen dit graag met een bietjie muziek, ja, so as jy nou muziekies hoor, en jy kan daar ook opbeweeg, weet, uit die bed uit, rechtop, en jou voetjies afswaai na die vloer toe, dan kan jy daar ook samen met hierdie muziek so bietjie kombuis toe gaan, en daar ook so'n bietjie boerentroos, bietjie koffie gaan maak. Ja, yeah, whatever you want to do, you can do it on the beat of the music. Duran Duran, Hungry Like a Wolf.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Ja, baie dankie. Môre. Môre Neil, lekker jy saam met ons kuier. Neil, ja, hoe ver is jy van Angola af? Ja, ons kan dalk so 'n bietjie daar gaan koop. Ja, Neil sê dat Angola se petrol ja, lekker goedkoop. Genade. Ja, as jy nou naby genoeg aan die grens bly, kan jy mos dalk nou maar so een keer 'n week net gou daar oor glip en jou motor vol petrol maak. Ja, dis 'n bargain daar. Ja, nee, hoekom nie? Ja, dit is absoluut. Ja, ek sien die koerante praat van, of die nuus berigte praat so van, hy druk so daar na die $110 per vat. Ek sien die sluiting vanoggend was so 108, as ek reg onthou. Ja, Philip, 2011 het ons $129 betaal. Pjoe, genade. Ja, ek hoop nie, ek hoop regtig waar nie, gaan wees toe nie, want dan gaan ons definitief maar ons motors moet ontslaaf van raak, maar vir ons 'n perd of 'n koei of 'n donkie of 'n esel of 'n kameel of 'n ding moet kry. Ja, ek aanvaar die Arabiere is nou allemaal terug na die kamele toe. Kom ons gaan kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Jou stasie weer.
2: Die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle sê uiters koue, nat en windelige toestande word in die suidelike Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook die Kaapse Wynland, die sentrale Karoo en die Klein Karoo en die Wes-Kaap verwag. So ja, koue is op pad. The moment I thought summer was back, here comes the winter again. Wap! Ja, sorry vir jou. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 grade Celsius minimum en 29 grade Celsius is jou maximum temperatuur. Pretoria, ek is op pad na julle toe. Ja, ek kan die kou hanteer nie. Johannesburg, 11 tot by 27, Vereniging 11 tot by 29 of 28 liewer. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm, baie warm die Laagveld. Mbombela, 14 tot by 29. Emalahleni, 11 tot by 27, Ermelo, 10 tot by 25, Standerton, 9 tot by 27 grade Celsius. Skukuza, 18 grade Celsius is jou minimum en 'n verstommende 35 grade Celsius is die maximum. Genade, ja, lekker. Sorry Pretoria, ek gaan Skukuza toe. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 14 tot by 31. Palaborwa, 17 tot by 34. Ja, daar is ook 'n optie vir my. Tsanin, 15 tot by 33. Mosina, 18 tot by 36. Nee, verseker. Lepelare, 17 tot by 34. Mokopane, 16 tot by 32. En ek maar na woestyn toe trek. Noordwes, sonnig, windrig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag. Potchefstroom, 10 grade Celsius minimum en 29 jou maximum. Mahikeng, 11 tot by 30, Rustenburg, 11 tot by 30 ook en dan Vryburg, 8 tot by 28 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag en dan so 'n bietjie windrig gae daar in die noordooste. Bloemfontein, môre Bloemies, 6 tot by 23, Bethlehem 7 tot by 24, Kroonstad 8 tot by 27, Ficksburg 6 tot by 23 grade Celsius en dan Sasolburg 10 tot by 28 grade Celsius. Ja, lekker, daar is op die hele in die Vrystaat. En dan die Noord-Kaap. Sonnig en warm in die noorde, anders is bewolk tot gedeelte bewolk en koel tot koud met enkele reën neersla in die suidelike dele. Upington 10 tot by 23, Kimberley 9 tot by 24, Alexander Baai 12 tot by 18, Sutherland 7 tot by 8 grade Celsius. en dan hier by ons in die Weskaap. Bewolk en koel tot koud, baie koud in die sentrale bergachtige gebiede, met enkele reën neerslae, wat meer verspreid in die suidweste en die suidelike kusgebied sal voorkom. Nou ja, Kaapstad, 13 grade Celsius minimum, en 17 grade Celsius is die maximum. Ja, nie een groot verskil nie. Vredendal, 14 tot by 18 grade Celsius, George, 11 tot by 14, Woester, 11 tot by 14 ook, en dan Beaufort West, 9 tot by 12. Ja, een klein verskilliekie vir ons in die Weskaap. En dan die Ooskaap lyk my ook so, klein verskille tussen die minimum en die maximum. Bewolk en koud in die weste met wyd verspreide reën neerval, en dan gedeelte bewolk en koel in die ooste, bewolk met verspreide reënval suid van die plateau rand. Kuberka 13 tot by 16 grade Celsius, Robertsbrookway 8 tot by 15, Kugompo Stad 14 tot by 19, Port St. John's 15 tot by 23 en Mthatha 11 tot by 23 grade Celsius. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar baie warm in die noordooste. Bewolk later die dag met enkele reën neerslaan. Durban 18 grade Celsius minimum en 27 die maximum. Richards Bay 17 tot by 30, Pietermaritzburg 12 tot by 29 en dan Umnabiti 9 tot 'n maximum van 30 grade Celsius. Ja, daar is eigenlijk een groot verskil, ne? 9 tot by 30. Maar ja, as ek nou maar so kyk na oorhoofse prentjie van Suid-Afrika, is dit hier so in die Weskaap, Noordkaap, tot daar by die aardse kant toe, redelijk koelerig en reënerig, en dan ook hier langs die suidkus op, so lekker water wat daar iewers val. Ja, nee, dit is goed, die water moet maar val, en ons die water nodig. Ja, want ons damme sien ek is iets soos 5%, ne? Kumulatief. Ja, ek weet nie, soeits. Maar in elk geval, kom ons gaan aan.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.

0: En zo 18 meter na 6. Maar dan kun je ze aan mijn keer.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
0: Ja, dat is ook om mee te rijden, hè? Ja, Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap ook volgend van die program.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Jimmy Sousa, baie dankie. En weer eens baie dankie van ons om kuier. Môre julle, môre. En nou is het tyd vir ons meelgooi episode. En baie dankie ook vir ons auditeur, Neil, wat vroeg daai groot skerm op die foon. Nou, Philip, ja. Philip, jy het gezegd op sy foon, nou ja. Opgemaak het en al daar die somme van ons te doen. Dit is seisoen 4, episode 49. Ja, baie dankie, Neil, ek waardeer dit. Ja, dit is nou ons meelgooi episode daai, wat nou gaan plaasvind. En ja, ons gaan lekker muziek speel, jy gaan lekker dans. En het is een tijd, kom jy maar vir papa, vir mama, die kat, die kraai, die kartel, die ketel, die koekroller, die kombers. Enig iets wat jy wil, Alessandra Moore, kan jy nader sleep, want jy gaan nou gedaans word. So ja, jy kan nou maar daar bietjie meel daar gooi op die vloer. Nie te veel nie, nee, nie te veel nie. Mama die vloer gewas gister, so ja, asseblief toch. Nie te veel meel gooi daar nie. Waar jy ook al is, in die gang af of op die stoep, ja. Philip, jy is met die stoep sitter. Jy sit met daar op die stoep so vroeg in die ochend. So dan kyk naar die nieuwe dag wat begin. So, ja, ek weet nie wie na by jou is nie. Jy moet maar die kinders gryp en dan dans jy som met die kinders. Ja, nou maar toe, kom ons gaan dans en jy kan lekker dans saam met die volgende 2 snitte muziek.
4: Jou boere muziek treffer op jou stasie.

0: En daar was nou lekker, lekker, lekker dans. Ja, nee, Sandra sê, of Sandra, jy vra hier so, word daar gedans? Hier so, ja, hier word gedans volgend, ja, elke ochend word daar gedans. Baie dankie vir my wat saam keir. Finch is ook daar, baie dankie, morgen, lekker dat jy saam met ons keir. Weet jy van waar jylle allemaal in die wereld is, en ek weet daar van Gautengse wereld is van ons mense, en ek weet jy waar die ander sê, laat me weet, Sandra, Finch, waar is jylle? Marlijn, waar is jylle vandaan? Wat een deel van die wereld is jylle? Ja, laat my weet, ek sal graag wel weet waar jylle vandaan is. Ja, kom ons gaan aan met nog muziek, en Neil, jy het gevra vir hierdie ene, gee die hond wind. Ja, ons gaan hom baie wind gee.
1: Dis mos hoe mis die dag begin, opstaan tyd ontbyt.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: En die tyd is so 6:32. Ja, is 'n jonge dame op die TikTok-blad wat saam met ons gesels, sy is van Standerton. Sy gaan nou weet van wie ek praat. Ja, sjoe, so lank al nou voel ek oud. Ach nee, Sandra, jy is nog 'n spring chicken. Jy hoef glad nie oud te voel.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Ja, ons gaan gou so 'n bietjie kyk daar na wat aangaan in ons verkeer. Okay Neil, 'n lekker dag vir jou verder. Veilig wees op die pad asseblief. Ja, en vir al julle wat in die Weskaap bly, die paaie is nat of in die suidelike deel van die Afrika kontinent. Ja, die paaie is baie nat, asseblief vergroot die afstand tussen julle en die motor voor jou en ja, kom jy net veilig, maar kom ons gaan loer gou vinnig daar wat sê die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Ja, wat sê die verkeer? Brum, brum, brum, brum, brum. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaard by Rigel. Laan, die linkerkantse baan is daar gesluit. En ja, so, pad is baie, baie bezig daar by jou, maar die motors is daarom uit die pad uit, so dit behoort nie 'n probleem te wees nie. En weer eens, moenie stop as jy nie aangesê is om te stop nie. Hou jy dit maar verby. Want jy sal jouself net bloot as jy daar stop. En jy hou maar net die verkeer op. So please, please, keep on moving. Move it, move it, move it. Okay, KwaZulu-Natal, die N3 in 'n suidelike richting, die suidelike richtingbaan, is oorgeskuif na die noordelike richtingbaan toe. En dit is daar tussen Hammersdal en die M13. En dit is so dat hulle die oorspronklike suidelike baan kan herlei, verander. En dit is 'n 2-jaar project, so vir 2 jaar gaan hulle daar bezig wees. En andersens, hulle is ook bezig op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane daar so, ook tussen Kwamashu en Omdloti, en dit is ook op die N2 ook beperkte rijbane, so hulle is bitter bezig in KwaZulu-Natal. Met die paaie ook, en ja, jy moet extra versigtig wees, asseblief, en jy moet maar bietjie harder concentreer, en dan die N7 Suid, by die N1 inwaarts, baie swaar verkeer daar, dis daar by die Wingfield intersectie, en dan die R300, waar jy aansluit by die N1 richting Kaapstad, en kan jy glo, dit is nou al so liggie buiten, dat die mens nou al kan sien, verder as jou hand. Vikingweg, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, Vikingweg in Jakes Gerwel, weg daar in suidelike richting in Epping, daar is soos wel een besering, so die nodige manne en vrouwe is aan diens, hulle is daar om te help, so asjeblief, jy hoef nou nie so toe te rij en te gaan kyk nie, en dan motorvoertuig ongeluk ook op Sable en Ratanga weg, daar in Century City, ook een motorvoertuig ongeluk, Prince George Drive en Hyde weg, en Fairways, daar is soos 3 voertuie wat daar mekaar gegroet het, so asjeblief. En dan Baden-Powell is oop, daar is net bietjie sanderigheid en klippiekies daar op die pad, so asjeblief, rij maar net versigtig, en ek sien Chapman's Peak is wel gesluit, so jy kan nou nie vanoggend een scenic draai vat om die hoek nie, want Chapman's Peak is wel gesluit, uit die aard van die saak, dit reen, dis nat, klippe, rots en goeders wat daar afval, en ja, as die sonnetjie nou eens weer skyn, lekker droog is, en die pad is oop, dan kan die mens nou maar weer daar langs ruim. Die N2 of die N1 liever verder, en onder Kraaifontein, daar is so'n bietjie verkeer wat daar optel, en dan as jy verder gaan by Tygerberg, jy wil af, ook so'n bietjie stadig weg in die verkeer, as ek nou maar so vinnig kyk, dit gaan so plus minus tot daar by Century City wees, die R27 begin ook stadig maar seker bezig geraak, as normaal, En dan de N2 vanaf Somerset West af, kom ons loer gogo daar so. Ja, glad dit is sleg nie hier deur die strand. Daar rond, ja, lyk goed. En dan as ons weer terugbeweeg daar na Kaapstad se wêreld toe, op die N2 by die R3 verby, by die ander baan verby van Kaapstad Internationale Lughawe. Net daarna gaan jy so 'n bietjie stadigwegende verkeer kry en dit gaan jou so plus minus daai stadige vloei wees tot by die Winsepalotti Hospitaal. En dan die M5 hier van Crawford is ook stadig maar seker besig om verkeer op te tel. Die M3 lyk daarom aansienlik beter gister op hierdie stadium. Hy is so van Wynberg Park se kant af, ja, daar is so 'n bietjie verkeer wat optel en hy gaan tot daar waar hy aansluit by die M33 gaan hy so 'n bietjie stadig bewegende verkeer wees. So ja, so far so good, soos hulle sê.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou ja, ons het net gepraat van die olieprys en ja, die olieprys wat ja, wat ek weet nie, ek hoop maar net. Philip, jy het gesê 129 was dit op 'n call. Ja, Philip is al weggeluister op die pad. Ja, bye Philip, lekker dag vir jou verder. Ja, $129. Ja, ek weet nie, ek hoop rarig waar nie dit gaan weer daar uitkom nie. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap vanoggend.
5: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
4: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Ja, lip lekker. Nee, ek moet op om dit te doen. Jaco, goeiemôre. Al die pad daar uit die VSA uit môre. Jaco, lekker jy saam met ons kuier. Judith is ook daar, môre Judith, lekker jy ook saam met ons kuier. En Klaas is ook daar, Sandra kuier nog en die ander mense is seker al op die pad. Ja, so asseblief toch, ry net versigtig. Ons gaan ons moet jou veilig by jou kantoor kry. Kom ons gaan dan met 'n stukkie musiek en daarna dan kuier ons verder.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Ka-ching! Mika daan met Grace Kelly.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Time check at the moment, 6:54. Good morning, Dr. Sharad Singh joined us as well. Thank you very much, and welcome. Welcome to this morning's show. All right, let's continue. Remember, at 7 o'clock, I nearly said 8 o'clock, because there's light already. Daylight is there. And the roads are getting busier and busier and busier. At 7 o'clock, we're going to have a look at the news. And after that, we'll have a look at the weather and so forth. But let's continue with some more music. Imagine Dragon, Bad Liar.

0: tyd verlang het.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En in jou hoofnuus hierdie uur, die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste polisiekommissaris en die uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Goeiemôre, dis Woensdag die 16de September en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motsebe. Motsebe het bevind dat daar nie redelike vooruitsig is vir 'n suksesvolle vervolging nie, nadat hy verslag van die saak geëvalueerspaneel die ondersoek en die onafhanklike regsmening oorweeg het. Masemola is aanvanklik deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAK aangekla vir beweerde oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit het verband gehou by die multimiljoen randse tender wat toegeken is aan die omstrede sakeman Woosi Moosi Katmutlala se maatskappy Medicare 24 om gesondheidsdienste aan die polisiedienste te verskaf. En dan uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula teen een lid van die partij se nasionale uitvoerende raad Nkosazana Dlamini Zuma in die Hooggeregshof in Johannesburg. Dlamini Zuma het tydens een potgooi beweer dat Mbalula betaal het om sy posisie as sekretaris-generaal te verseker tydens die ANC se 55ste nasionale konferensie in 2022. Mbalula se regspan voer aan dat die aantuiging vals en lasterlik was. Dlamini Zuma se regsverteenwoordiger Musi Sikakane het aangevoer dat die beweringe van stem

0: jou stasie weer.
1: Right, ons loer gou vinnig vir jou, lyk die weer sake reg oor die land. Ons begin net gou vinnig, as ek so loer na die padkaart, of na die padkaart, die weerkaart hierso, lyk het vir my so maar redelijk koue weer wat verwag word oor die suidelike dele van die land, bietjie meer matig so in die noorde, maar redelijk nat toestande. Die Suid-Afrikaanse weerdienst sê, dit is uiters koue, nat en winderige toestande, wat vooral in die suidelike Namakwa district in die Noord-Kaap, as ook in die Kaapse Wynland en die sentrale Karoo en die Klein Karoo in die Kaap verwag word, so ja, julle kan definitief een bietjie koue en nat weer verwag. Kijk, ons het definitief nodig hier in die Kaap, want ons het regtig waar nog nie ons goeie reën gehad wat ons nodig het nie, so kom ons hoop dat daai reën nog kom, dat ons hoop nie daai, hoe sê sê, water shedding moet heen nie, as ek het so moet stel. Nou ja, Gauteng sê, is het gedeeltelik bewolk en warm vandag, Pretoria, julle kan 29 verwag, Johannesburg 27, Vereniging 28. En in Mpumalanga is het gedeeltelik bewolk en warm, baie warm wel in die Laagveld. Nelspruit, julle verwag 29, 27 by Mashlenies, Ermelo 25, Standerton 27 en Skukuza, lekker warm, 35 vir julle. In die Limpopo sê julle is het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 31, 34 vir Palaborwa, Tsenin 33 daar wat by julle gaan uitstaan, Messina 4 warm, 36, 34 vir Lepelali en 32 vir Mokopane. Ek met julle kan maar gaan braai daar in die Limpopo, lekker warm weer vir julle. In die Noordwes is het sonnig, winderig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, Potchefstroom 29, 30 wat daar vir Mahikeng verwag word, 30 vir Rustenburg en Vryburg 28. Dan in die Vrystaat, daar lyk het vir my, is het sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, winderig wel in die Noordooste. Bloemfontein 23, 24 vir Bethlehem, Kroonstad 27, 23 vir Ficksburg en Sasselburg by julle 'n volle 28. In die Noordkaap is het sonnig en warm in die Noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën en neerslaan in die suidelike dele. Appington 23, 24 vir Kimberley wat voorspel word, Alexander Baai 18 en 'n volle 8 grade maar vandag vir Sutherland, so lekker koud daar so waar hulle vir die sterre kyk. In die Weskaap is het bewolk en koel tot koud, baie koud in die sentrale bergachtige gebiede met enkele reën en neersla wat meer verspreid in die suidweste en die suidelike kusgebied sal voorkom. Kaapstad 17 vir een maximum, Vredendal 18, George 14, 14 vir Woester en Beaufort West 'n volle 12 grade. Dan in die Ooskaap is het bewolk en koud in die weste met wyd verspreide reënval, gedeeltelik bewolk en koel in die ooste, bewolk met verspreide reënval suid van die plateaurand. Port Elizabeth is 16 wat op julle wag, Roberts het Boekwe Dorp is 15, die Kaugompo stad is 19, Port St. John's 23 en Metata 23. En dan in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm, baie warm in die noordooste, bewolk wel later in die dag met enkele reën neersla. Durban wat 27 sal haal, 30 vir Richards Bay. Pieter Maritzburg, julle gaan in 29 haal en Umnabeti, lyk my, ek dink dis nog Ladysmith se nuwe naam, daar hawe julle volle 30 grade so. Dit is dit vir julle weer.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Nou ja, toe, soos vroeger genoem, as jy nou is ingeskakel het, hartelik goeiemôre. Jy luister na my, Pieter, so'n bietjie van 'n preview van die 1 Oktober. Ek weer terug in die stoel hierso, en ons is live hierso by Builders Hazendal. Kom maak 'n draai, kom sê hallo, ons is hier uit die waantjie uit, en dit sal lekker wees om van jou te hoor. Is welkom vir my ook jou WhatsApp te stuur, dan 066-594-4248, sê hallo daar, sal altyd lekker wees om van jou te hoor. En dan wil ek vir iets eenvoudigs vraag. Hier is een baie interessante enekie, jy kan vir my jou goeder stuur op WhatsApp, 066-594-424, is natuurlijk die nommer, en ek wil weet, wat is die vreemdste ding wat jy al by jou werksplek gesien het? Wat is die weirdste ding wat jy al by jou werksplek gesien het? Van die goed, jy dink, wat op aarde gaan hier aan? Nou ja, toe, ons is live hier so by Builders, amper soekie verkeerde tak, Builders Hazendal, kom maak een draai, kom sê hallo, is altyd lekker om van jou te hoor, ek en Roy is wat hier so bykie saam met die manne keier, hier is een nieuwe wimpie wat in die gang is, jy kan lekker hier so een burgerkie of een brekkie of een koffie kom kry, het ben nou al bederf met een heerlijke koffie, maar ja, kom ons betaal hier so, en dan gaan ons verseker net vir jou die beste muziek bring, die beste in die weste, soos hulle sê, so kom ons vat hom vas.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Wilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Hasendal. Get to Wilders. Get it done.

0: Lekker nu, Danik, hier so op jou stasie. Dit is Jay en Liani, my met dors. Nou ja, kijk, as jy die tijd van jou gaan dors is, moet jy eerder een koffiekie vat, moet net iets anders vat nie. En dan gaan jy lekker, maar hier so by Wimpie kan jy dan my lekker koffiekie, so grab and go Wimpie hier by Builders Hazendal, waar ons natuurlijk live is. Kom keir saam, kom sê hallo, dis lekker om van jou te hoor. Hier nou net een papier hier in my hand gedruk sê, kyk gogo hierna, nou, hulle adverteer jy 1 kilowatt solar house kit. Dit is een hele solar solution vir een klein, een van die RDP, housing developments. So as jy elektriesien is wat vir die mense een bykie projekje het, is dit een goeie enekie om te kry. Wat jy basis by kry is een Isner ES Pro 1 kilowatt hybrid inverter. Dan het hy ook een Life PF4 lithium battery, 100 amp hour batterij. Hy geef vir jou ook 585 watt bifacial solar panel, PV mounting structuur en hardeware, die DC protector of protection is die MC4 DC isolator, die fuse, any surge protection, solar cables en connectors en hulle is 'n hele balans van 'n goeie systeem. Is regtig waar 'n nice enetjie as jy een van daai klein RDP huisies het wat net genoeg krag nodig het, jy wil die ligte graag aanhou, jy wil dan ten minste die radio kan luister. En hierdie gaan vandag vir 'n absolute special, dis nou net vir supply only, hulle sit dit natuurlijk nou nie vir jou in nie, jy gaan dit self moet insit, en dit gaan vandag vir R16,800, en dat die official supplier is Electro Pride, en hulle is die ouens wat dit so beskikbaar en so goedkoop maak vir die ouens, wat dit graag wil gebruik. So as jy besig is met een van die RDP housing projekte, en jy wil graag vir die mense 'n bietjie krag ook gee, vooral nou maar die krag so duur is, jy weet, dit is verskriklik duur, om vir die mense om koopkrag te koop, so, en dan, dan is daar geen uitleg verder vir hulle as dit nie, so hoekom kry jy nie dit nie, R16,800 vir a full 1 kilowatt house solar kit, wat jy dan kan daar uiteen sit. Dan het hulle ook een house in a box, is ook een elektriese kit, dis nou specifiek gebouw vir die B&G housing developments, en wat jy kry is, as jy meer is, as jy natuurlijk die hele paar koop, kry jy groot balk, hoe sal jy afslag op balk orders, en saam met dit kry jy ready to install DB board, dit geef vir jou light fittings en lampe, dit geef vir jou, dit sny natuurlijk jou installatietijd ook, en dit het baie goeie kwaliteit producte wat hulle saam met dit gee. So ja, dit is een pre-wired distribution board wat al die goeders vir jou klaar gee, wat klaar gelabel is, die hele shooting match. Hulle gee tot vir jou die bedrading van die bedrading ensovoorts. So regtig waar 'n goeie kit as jy vir jouself 'n bietjie tyd spaar, as jy elektriesien is daar buite en jy is besig met een van die B&G housing developments, kom kry vir jou so house in a box electrical kit. Dit jy kan die rural house kit kry vir R2,575, dit is R2,575, of die gewone standard house kit, dit kost jou R2,875. Nou kyk, ons weet wat kost dit, om daar goed alles in te sit, so regtig waar die moeite werd, en kom makke draai, kom sien waar dit gaan, en geniet jou tyd hier so by Builders, hulle het nog ander specials ook, ek gaan later dit ook met jou deel, en vir jou laat weet wat het hulle, en wat sy aanbiedings is nog hier so kom makke draai, Hazendal hier so by, Hazendal, ek dink Hazendal Gables, as ek reg onthou, maar hier so by Builders Hazendal is waar ons vandag kuier, en jy kan 'n heerlike tydjie saam met ons hê hier so vandag, en dan kom kryf maar vir jou koffiekie, hoekom dan nou nie. Net toe, hier is vir jou 'n bietjie appel volgend ook, met sy F250, onthou ek het vir jou gevra, wat is die weirdste ding wat jy al ooit by die werksplek gesien het? Stuur vir my jou WhatsApp deur na 0665944248. Wat is die weirdste ding wat jy al ooit by die werksplek gesien het? Net toe, lekker man, 2 uur is 'n saamkuier, en is net 1 lekker groot kuier, van elke oggend opskop van 9 tot 11, hier so op jou stasie, natuurlijk jou gunsteling radiostasie, die stasie waar jy saak maak.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mecor Tygervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just like I know mix.
3: Always turn you on. It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit. Let's start the party.
8: Dan sê, lekker loop het hier so op jou stasie, die party het al begin, is natuurlijk jou stasie, so ochend op skop, elke maandag tot vrijdag van 9 tot 11, keer ek van 1 oktober eindelijk eerst saam met jou, maar vandag krijg jy so bykie van een preview van waarmee ons bezig is en wat ons aan die gang krijg. Hier gaan het lekker raak, net beter en beter, ons is live by Builders, hier so in Hazendal, so kom maak het draai, kom sê hallo, andersens as jy ingeskakel is op www.joustasie.net, stuur gerust vir ons een WhatsApp na 0665944248. Ek het jou gevra, wat is die weirdste ding wat jy nog ooit in die werksplek gesien het? Ek het al so paar boodskappe gekryk en dan al lekker gelag. Ek gaan nou met hulle met jou deel, maar van nou kom ons kyk gevinnig vir die laatste keer volgend. Wat gaan aan met die verkeer?
2: Jou stasie verkeer.
8: Uit jyself in Gauteng bevind, padwerk op die N1 sydwaarts, net na Albertina Sisulu weg, die linkerskouer wat versper is, so kyk as op die uit daarvoor. Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts, daar by die afrit na die R59 sydwaarts, dis so daar by die Redding intersectie, so kyk uit daarvoor. Nog een stilstaande voertuig by N12 ooswaarts, dit sê hulle is op die R59 sydwaarts, dit is die selfde voertuig wat hulle lyk my net seker maak, allemaal weer van hulle moes om maar seker 2 keer opzit. Dan het hulle ook gesê, die vroere stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts, dis nou net na Kumarestraat, is nou verwijder, so dis baie goeie nies. En verder is daar nog 'n bietjie drukverkeer op die N1 syd tussen Brakfontein intersectie en Olifantsfontein, of dit was vroere drukverkeer, ek sien dit is nou opgeklaar, so lyk my die dinge loop vlot daai kant. Dan in KwaZulu-Natal, niks groots om oor huis te skryf nie, net baie drukverkeer op die N3 sydwaarts, daarvan Sedara intersectie na Hilton. So ja, kyk maar uit daarvoor. En dan ook vroere stilstaande voertuig, lyk het vir my daar by die N3 noordwaarts, net voor die M13 Key Ridge afrit, die linkerbaan wat bykie versper word, daar so kyk uit vir daai. Hier so in Kaapstadse wereld, as ek so kyk gauw vinnig na die paaie, aan hierdie kant van ons valley, die N7 noordwaarts by Bosmansdamweg is nou mooi opgeklaar, niks meer drukverkeer daar nie. So dit lyk my, dit loop goed nou weer daai kant, en dan verder is dit niks anders wat hulle vir my laat weet het nie. Ek kyk gauw vinnig op al ons ander kanale, want ek weet, daar is gewoonlik baie keer een paar ander goedkies ook wat lyk my deurkom, soos wat die tye aangaan, dat ek gevinnig vir jou. Dan praat hulle van by Brightonweg oor die N1, motorfiets ongeluk daar so, kyk uit vir daai, en dan sê hulle drukverkeer nog op die Verewe snelweg daar so ingaande, op die, as jy inry by die middestad, so kyk uit vir daai. En dan ook een bykie van een fender benderkie daar, na by Cape Town Market, by Gunners Circle in Epping, kyk uit vir daai enekie, en dan hulle ook laat weet, lyk het vir my van voetganger, of is een motorfietsryer wat ook raak gerei is vroeger, daar so by Oldfell Road en Baden Powell weg, Makassar, maar ek dink daai enekie is ook na al toe in die tyd opgeklaar, maar dit is dit vir jou verkeer, as hy enig iets anders is, asblief stuur vir my jou WhatsApp na 066-594-4248.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
8: Ja, ek het jou vroeger gevra, laat weet vir my, wat is die weirdste ding wat jy al by die werk gesien het? Ek gaan nog so paar treffers speel, dan gaan ek met jou deel wie wat vir my gestuur het. Ek het al so paar interessante stories. So ja, stuur vir my jou WhatsApp deur na 066-594-4248. Wat is die weirdste ding wat jy al by die werk tegekom het of gesien het? Jy kan dit vir my stuur na 0665944248. Dan kan ek dit deel met almal. As jy wil, ek moet nie jou naam bysê nie. Jy is welkom net vir my te laat weet. Hou dit anonymous, dan sal ek het so doen. En stuur vir my jou WhatsApp. Ek gee weer vir jou die nummer. 0665944248. Stuur vir my jou WhatsApp deur. Wat is die weirdste ding wat jy al ooit by die werk tegengekom het, of wat jy al gesien het, stuur vir my die WhatsApps nou. Ons is live hier so by Builders in Hasendal, Komakke Draai, hulle het lekker speciale aanbiedings hier so, en ek gaan net nog bykie met jou deel, wat hulle nog beskikbaar het hier so, so Komakke Draai geris, en kom sê hallo.
4: Our listeners love our station so much, that they listen even while sleeping.
5: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
6: It makes me feel energized.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: lekker loop daar in die van R&K. Is ook Karoo op jouw stasie, waar jij natuurlijk zaak maakt. www.jouwstasie.net. We samen gezels 066-594-4248 is ons WhatsApp nummer. Ik geef mij jou WhatsApp boodschappen stuur. Ik heb vroeger veel gevraagd, wat is die weirdste ding wat jij al bij die werk gezien hebt? Ik heb al een paar interessantes gekregen. So, Jadine, wat voor mij vervolgens stuur. Ik werk in een kantoor en gedink dat het gaan snaaks is om een dag googly oor op mijn collega's lesenaar te sit. Allemaal het lekker gelacht daaroor in een paar weke het voorbij gegaan. Toen kry ek skielik googly oor op al my goeders. Dit het toe later een speelietjie geword op oor wie kan die googly oor op die mense se lesenaars en op hulle goeders op die meest kreatiefste of snaakste manier kon rangskik. Dit was redelijk snaaks wees en dit het later toe by die ander departemente ook vier aangesteek en as jy toe weer kry, is daar net googly oor die hele kantoor vol. Ek kan nogals dink, dit moet nou nogals vrek snaaks wees, jy kom aan en hier kyk jou meisje met soke snaakse oogies aan. En as jy nou nie weet wat is googly oor nie, dis daai goed wat hulle mos op die speelgoed plak en dan is die swart kolletjie mos op binnen en nou los en hy kyk mos maar aan enige richting wat hy wil. Maar kyk, ek dink dis nou nogals 'n oulike manier om mense te vermaak by die kantoor. Ja, ek dink die ouse baas gaan het net nie baie snaaks vind as al later van tyd googly oor die hele kantoor vol hê later nie. Maar ja, ek dink dit kan nogals iets interessants raak. Dan het ek vir Grace, Grace het ook vir my laat weet het, hy sê, terwyl ek by supermark gewerk het, het ek deur die suiwel afdeling geloop en een medewerker by die eiers gesien. Toe ek nader kom, kon ek hom sien met oop karton en dit het gelyk asof hy elke eier omdraai nadat die hele pak gedoen het, het ek hom gevra wat hy doen. Hy het my toe geantwoord, die bestuurder het my gevra om die eiers te roteer. So hy verkeerd duidelik verstaan, gedink hy moet elke eier omdraai. Nee, maar goed so. Dit kan nou een bykie weird raak daar so. So ja man, en dan het ek hierdie ene keer gaan afsluit met hom. Ek dink dit moes nogal skokkend, maar ook weird gewees het. Die Alex wat vir my laat weet, ek neem aan seker maar Alex, dametjie, sy sê, in een crash of dagsorgcentrum het een van die ma's haar baba afgelaai en toe sy hom vir een van die personeellede oorhandig, het sy die personeellid op die gezicht gesoen en gesê, lief vir jou, en werk toe gegaan. Ek het een paar uur later gebel en die persoon het toe een paar uur later teruggemaak sê, jammer, ek het nou net besef wat ek volgend aangevang het, ek was nog so'n bykie half van die slaap en ek gedink ek is bezig om met my man te groet op die oomlik, so ja, ek kan dink jy het seker lekker gelag oor die jenekie. Imagine jy kom daar en heel onskuldig kom die damekie daar aangee, lekker dagie, ja, lief vir jou swinkie op die bang en dan gaat jy, ek, dit sal baie weird wees, maar in elk geval. Ja, ek het veel gevra, wat is die weirdste goed wat jy natuurlijk gesien het by jou werksplek. Ons kyk hier so by Hasendalse Builders, Builders Hasendal, kom kyk gerust saam, is lekker om saam met jy te wees. Hulle het een paar goeie specials ook aan vandag. As jy iemand is wat een bykie earth cable, een flat twin en earth cable nodig het, hulle het 'n 30 meter kabel tans op special vir R649, dit was R705, so jy spaar om so R56 daar so. Dan het hulle ook een CBI Earth Leakage Without No Overload beskikbaar, jy spaar daar R100, was R1100, jy kry hem nou vir R999, so definitief een goeie eniekie. Cable ties, jy kan nooit te veel cable ties nie, hulle die 7.8 by 388 mm cable ties ook op special vir een pak, dit is gewoonlik R260, so jy spaar hom daar R61 om dit te kry vir R199. En dan as jy een socket, een double socket nodig het, jy weet mos, mens het nooit genoeg plugs in jou huis nie, of in jou kamer nie, of waar ek al so, vervang hy enkel een met een dubbel een, en dan het jy dan twee plugs by, hulle het hulle op special op die oomblik van R119, jy spaar R20 daar so, was gewoonlik R139, so daar het jy daai enetjie. En natuurlijk een bykie PVC type, jy kan nooit te veel PVC type heen, nie geloof in my, is gewoonlik R45.53, jy spaar oor die R20, jy kry hem vandag vir R25, en dan as jy die drade wil bykie wegsteek, hulle verskillende PVC conduit meet, 4 meter conduit piping, 20 mm conduit pipe vir R18, Dan het hulle 3 meter enetjie vir R39 vir die trunking, en dan het hulle ook die breer 40 mm trunking, hy is 40 mm by 100, 3 meter lengte vir R229, jy spaar daar ook R30. So ja, kom maak het draai so, hulle het regtig waar goeie aanbiedings hier so, en kom kryk, wat het jy dalk nodig, jy gaan dalk verbaas wees, jy gaan dalk een goeie special kry, miskien sien jy nog iets weird ook hier so, maar in ieder geval, jy is op jou stasie, en het is lekker hier so, by Builders, Hasendal, kom maak het draai, kom sê hallo, het sal altyd lekker wees om van jou te hoor.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
0: Slide nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
2: Always turning you on. It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party.
7: Dan sê ja, dis natuurlik 1-2 ure se een lekker kuier hier so op oggend opskop trots geborg deur Mikor. Tygervallei is lekker om hulle as 'n borg te hê vir die program en hulle maak het maklik en moontlik vir my om saam met jou te kuier. Ja, julle kry so 'n bietjie van 'n voorskou vir 1 Oktober, dan is ek agter die mikrofoon permanent weer en dan kuier ek saam met julle elke oggend 9 tot 11 op oggend opskop en dan vat ons dit vas. Ons is hier so live by Builders Hasendal, kom maak 'n draai, hulle het vreeslike lekker aanbiedinge en goeie specials aan die gang en as jy vir my wil kom, hallo sê jy meer is welkom, andersins kom en stuur vir my as jy op

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Wat sluk wat aangaan op die paaie, gou tingeling, daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Albertina se Sulupad. Linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, gewoonlik chaos op hierdie afdeling. Stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor die M13 Kierich is nou opgeklaar, vry vloeiende verkeer daar. Dan is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor die M13 is nou opgeklaar, het 2 keer daai geskryf. Maar anyway, stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts na Omslanga is ook opgeklaar. En dan stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts by Queen Nandi Drive. Linkerbaan is versper, wees toch maar versigtig. Dan is stilstaande vragmotor, lyk my al die vragmotors breek

0: Crocodile van GNT, die band met Man op die Maan. Nou right, ons kyk nou gis 'n bietjie na die mees en die duurste items in die wêreld. Nou vandag het ek gekies 'n posbus. Nou, wat is die duurste posbus in die wêreld? En dit is nogal baie, baie interessant. So, ek gaan vir jou 'n paar gee wat nogal in rand is. Jy kry die Whitehall pasgemaakte ekstra groot posbus wat... jy invoer natuurlijk, dit is so'n klein wit posbusie met goud op, en hy gaan vir jou R41,503 kos, dan krijg jy die huisnommer en posbus DO3, vir jou R11,200 gaan kos, enigie wat jy kan kry vir een bietjie goedkoper, die Buckingham 4100 muur gemonteerde groot staal, gaan vir jou R1,050 kos, en dan is hier een wille enigie, die groothandel pakkie afleweringsboks buiten briefbus, gaan vir jou R128,937 kos. Can't you believe it, mense? Architektoniese posbusse, 10 is Sentinel, gaan vir jou so R58,626 kos. En dan kry jy nog baie hierso, wat hierso is ene keer bijvoorbeeld, een posbus met gegroefde voetstuk en sonkrachtlamp, kan jy nou meer, vir R69,113. Nou, die meest expensiefste posbus in die wereld, baie, baie oulik, die duurste posbus wat ooit op beveiling verkoop is, is die Claxton posbus. Ek gaan vir jou nou sê vir hoeveel het gegaan het, maar om vir jou een bietjie informatie te gee, hoekom hierdie posbus so baie gekos het. Die Claxton posbus, hierdie gewone staal posbus, het buiten in huis in Claxton, Georgia, VSA gestaan, totdat dit in 1984 deur 1.3 kilogram metrohiet getref en erg beskadig is. Nou, omdat dit die enigste bekende posbus ter wereld is, wat direct deur 'n ruimterots getref is, het dit 'n gewaardeerde stuk Americana vir versamelings geword. Nou, hier het hulle fotootjie van die posbus. Ja, dit lyk op die posbus hier 'n beroerte gehad het. So, om vir jou 'n idee te gee... Daai posbus het op beveiling gegaan, het ek net hier so in die, by die Bonhams veiling behaal, bedrag van $82,750. Dis ongeveer 1.5 miljoen teen historiese koste. So jou duurste posbus is deur 'n meteor getref, daar in 1984 in Claxton, en staan ook bekend as die Claxton Mailbox, en Icon of the Meteorite Americana. So daar het jy dit vir prachtige 1.5 miljoen. So jy het die geweer het die? Nou weet jy dit.
1: Now you know.

0: Nou ja, Toos, jy is so 'n bietjie wil bespaar op diesel. Ja, die brandstof maak absoluut ons keel, druk ons keele toe. En het gaan rof daar buitenkant. So, hartelijke goeiemiddag aan Daniel en Annetjie wat saam met ons keier. Baie, baie welkom hier by julle. Ek hoop julle gaan ons lekker saam met ons keier. Nou, as jy so 'n bietjie wil bespaar daar by Q4 Garage in Labelweg, Stikland. En dit is die enigste Q4 Garage waar dit gedoen word. Gaan hulle vir jou elke Sondag op diesel alleenlik 50 cent afslag gee. Nou, as jy nog nooit daar ingegooi het nie, dan gee dit vir jou alle rede om daar toe te gaan, met die simpel rede omdat hulle die lekkerste Ouke Express takeaway etes het daar. Daar's die heerlikste, heerlikste kosse daar beskikbaar en koffie. Hulle koffies is uit die boeke uit. So gemaak het draai daar, veral op 'n Sondag, hulle gee vir jou 50 cent afslag, so elke Sondag sal jou diesel R30.54 wees, die goedkoopste wat jy kan kry, so kyk uit vir dit. Right, kom ons betaal die rekeninge.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Baie stukkie vlees, breeches, ruiter van die winkie, ja, bly maar net 'n ikoon en sy naam sal vir ewig lewe na buitekant wees. Ek sien daar was 'n artikel nou gewees in een van die koerante gewees oor Bless Bridges se graf wat nie gekyk is na nie en agteruit gegaan het. In die meantime was dit die Bless Bridges se graf wat actually number one was en die hele plek is agteruit gegaan. So toe net Bridges sy dogter natuurlik sommer lekker boei gemaak daarso in die koerante het dit reggestel. So dit wys jou maar net jy moet heeltyd op jou tone wees. Die mense soek altyd sensasie en ek kan nie verstaan hoekom hulle nie onder die agterente geskop word as hulle elke keer sulke nonsens plaas in die koerante nie. Nou right, hierdie naweek kuier ons natuurlik daar in ons pragtige Swartland in Mamasbury vir die Oesland Bazaar die 19 September hierdie Saterdag. Dit word daar by die stadsaal en kerkterrein gehou. Daar is 'n verskriklike groot program. Om net vir jou idee te gee, 7:30 die kleerloop registrasie, 8:00 die 5 km kleerloop begin, dan sit die teetuin Oesland ontbyt, bazaar afskop is 9:00, potjiekos kompetisie, koek en tee, plaaslike pad, vermaak, die trompoppies gaan daar wees, potjiekos, proetyd, aankondiging van die wenspanne, Oesland bazaar, mandjie dans is die aand aan, en daar is plante, blomme, naaldwerk, vleis en wors, vrugte en groente, boeke en kie, wit olifante en nog vele meer, daar is 'n teetuin, soutgebak, klein koekies, ach jou neem het, alles wat jy by die bazaar kry, hierdie een is net een wat op stereo is, steroids is. So, kom redig waar vir die kinders, is daar baie vermaak, bumper rides, laser tag, gezichtver, ballonhuis, inkleerstasie, poppenballoon, springkastele, sandaard, tombola en vele meer. So daar is net verskriklik baie goed wat aangaan hierdie naweek daar by die Oesland Bazaar in Mamasbury, wat by die kerkterrein en die stadsaal gehou word. Kom kuier vir ons, ons is van vroegoggend na af, 7:00 is ons al reeds opgestel en dan doen ons daar vanaf die muziek en ons die, doen die saamkuier. En ons sal seker ietsie op live Facebook doen, so kyk uit vir dit. Right, kom ons gaan saam met DJ Boerbeat dorp toe en net daarna jou boermusiek treffers. Ons gaan

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Dat sy jou boeremusiek treffers, lekker drenerij gewees, het bly maar net lekker muziek gewees, so ja, jy het het, Sokkietyd elke saterdag aand tussen 8 en 12, jy het nie meer nodig om Mr. DJ te speel nie, jy pop hom in daar, so sit jou speaker aan, en stream jou stasie, lekker non-stop muziek, met net sokkie top treffers, van 8 uur tot 12 uur, elke saterdag aan, so kyk uit dit van. 51 met oor 2 in die middag, ons gaan kyk dat DJ Maal met die waslap dans, en net daarna bring gauw vir die weer verkeer.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dis nou 3:00 en ek is Royce met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartelijk goeiemiddag. Die ANC het besluit om teen die kieshof sy beslissings teen hom te appeleer. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die partij se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesing van die hand gewys het. Dan die veelpartij vroue caucus van die Gautengse wetgewer het hom uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame van vroue sedert Julie in Kempton Park, Springs, Tembisa en Ugralini gevind is. Die voorsitter van die caucus, Nomatemba Moketi, sê vroue het die reg om veilig te voel. Dat die nieuwe wet op die staatsdienstkommissie bepaal onder meer dat ambtenare teen wie in bevinding gemaakt is, dat hulle die commissie se werk dwarsboom vir tot 12 maande tronktoeke gestuur kan word. Hulle kan alternatiewelik met R50.000 beboet word. President Cyril Ramaphosa het vroeger die wet ontwerp op die staatsdienstkommissie as wet bekrachtig. Dan die president van die NVP, Ivan Baans, sal na verwagting vandag as die partij se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker Nothembeko Boyce het die NVP se enigste setel vakant verklaar na hun hofbeslissing dat deur die LUR vir maatskaplike ontwikkeling Mbali Singwa moet bedank. Dan tenslotte, een skillerij van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op een veiling in Kaapstad vir R13 miljoen verkoop. Die skilderij Delius is aan een telefoniese beer verkoop, maar die persoon sy identiteit is nie bekend gemaakt nie. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunstwerk te besit. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is saam met Hein van Wyk om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
3: I like everything.
2: Music only.
4: Geostasie.net

0: KC Flooring. Enig een kan matte verkoop. Slegs en deskundige kan dit inpas.
1: The Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Bikkie Likkie.
4: Right, so paar mense wil het recht gekry het, Renier onder andere ook, maar ons vinnigste vinger vandag is natuurlijk, baie geluk aan Johan Nagel. Hy het vir Susie Quattro gevra, she's in love with you, maar ons bietjie liedjie vir vandag is nie wat anders as Kenny Rogers met Coward of the County.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Nou ja, dit was ons bietjie liedjie wenner gewees en ook sy keuse van die liedjie vir die dag. En hy kan natuurlik die bragging rights skryf vir vandag, so dit was nou 'n heerlike saamkuier. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het vandag. Ons het sommer lekker gekuier daar by Hasendal, by Boulders, se expo dag. Dit was heerlik en ook 'n hompie grab and go, die splinte nuwe ene wat oopgemaak het binne in Boulders by Hasendal Kuilsrivier. Dis die enigste in sy soort en ek dink dit gaan ek nou seker oppop reg oor die wêreld. Dis die heel eerste een in SA waar jy grab and go binne in die Boulders kry. So ek dink amper, hulle gaan seker nou dit, kyk hoe dit gaan, maar voor jy jou kon kry, het elke Boulders een wimpie binnen in. So, ek gaan jou groet, baie dankie vir die heerlijke saamkeier, Hein van Wyk wat recht staan met my net die na, en hy gaan jou vat tot 7 uur vanavond toe, dan vanavond in die huis, Doppies, moet dit nie missie, daar is een manier hoe stories uitkom, en dit is Doppies een manier, en is altyd lekker om te luister na hom, ek weet, die Arimans Vleiers is lief om saam met hom te keier, en as ek die mis nie kom keier, die man ook een van die daar in Namibie, so daar gaan ijskoue biere gedrink word, en ek hoop Honda motorfietse vat so bykie die pad. So vir my vrou is een awesome, rovende woensdag vir jou. Braai ietsie, maak seker iets is op die tafel en kouwe een in die hand en laat die vleise sizzle. Ons gaan seling liekie, hou jou cirkel klein, baie belangrik, maak seker dat jy jou ophou met die regte mense, anders trek hulle jou dier die achterend, en die selle mense wat vanavond vir jou vertel hoe lekker jou kos is, as die mense wat morgen vir ander mense vertel, jy kan nie kos maak. So, wees maar voorsichtig, hou die cirkelkie klein, van my vrou is ek groet jou, tot morgen, cheers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jou stasie.

0: Kiss FM nuus.
1: Hartlike goeiemôre aan jou. Dit was sopas 4 uur. Daar is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Gesangskakel by jou gunsteling radiostasie, Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. My naam is Hein, kom ons kyk na jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, die voormalige SAIK radio en TV aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Ndlovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in die Ekurhuleni gevind, nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans, van wie een gewapen is, het hom voorgekeer. Sy liggaam is vanoggend deur inwoners in Tokoza gevind. Ndlovu was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die veelpartij vroue kokus van die Gautengse wetgewer het om uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame sedert Julie in Kempton Park Springs en Timbiza gekry is. Die voorzitter van die kokus, Nomathembu Moketi, sê vroue het die reg om veilig te voel. Sy vra vir sterker optrede teen geslagsgeweld en moord op vroue. Die polisie in KwaZulu-Natal het intussen die liggaam van 'n vrou by Koopsville in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby 'n stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak. Dit is nog nie heeltemal bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het 'n beroep gedoen op mense wat 'n naasbestaande vermis om hulle te kontak. Die ANC het besluit om appel aan te teken teen die kieshof se beslissing teen hom. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die party se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesing van die hand gewys het. Die party se aansoek het gekom nadat hy nie sy kandidatenlys voor die sperdatum ingedien het nie. Die ANC het aangevoer dat hy tegniese uitdagings met die proses ondervind het. Regter Lebogang Modiba sal na verwagting eersdaags die rede van haar beslissings verskaf. Die president van die NVP, Ivan Barnes, sal na verwagting vandag as die party se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker Nontembeko Onentombeko Boys het die NVP se enigste setel vakant verklaar na hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling Mbali Shinga moet bedank. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die party se versoek in die verband toegestaan, terwyl Shinga se aansoek vir 'n herziening, die terugproses, teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy opdrag van die party verontagsaam het om ten gunste van 'n mosie van wantroue in die premier Tami Ntuli te stem. Boys het voorin en voorgestel dat die nuwe kandidaat op die NVP se kandidatenlys tydens die wetgewer se 2-daagse sitting volgende week ingehuldig word. Die Weskaapse departement van water en sanitasie het inwoners gemaan om water spaarsam te gebruik in die lig van die verwagte El Nino verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Weskaap die afgelope week effens gedaal het. Waarnemende hoof van die departement, natuurlijk meneer Mkefu Nisi, sê die gemiddelde damvlak het van 75,3% tot 75% gedaal. Nisi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsiese waterbronne volhoubaar bestuur word. Een skildery van die koning van die Grieken is Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op 'n veiling in Kaapstad vir R13 miljoen verkoop. Die skildery Dahlias is aan 'n telefoniese beer verkoop. Persoon se identiteit is nie bekend gemaak nie. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunswerk te besit. Dit is vir die eerste keer in 1935 eerder tydens 'n uitstalling in Johannesburg aan 'n privaat persoon verkoop en is 'n gesogte blomskildery van Steyn. In 2019 is 'n vrugte en Dahlias stillewe van Steyn vir meer as R16 miljoen van die hand gesit.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Dit was dan Worsie Visser. En hopelijk was het Visser wat daar in die achtergrond die gitaar gespeel het. So, dit was nog my lekker om dit ook te luister. Ek geniet ons maar Worsie se muziek. Dit kom ons maar uit my wereld uit. Dit is waar ek groot geword het. En ek was op een dansfeest. Ek het hom persoonlik ontmoet. So ja, so, omdat hy van my wereld sing en omdat hy van my wereld is, voel die mens nog als die mens verstaan mekaar. Ek verstaan waarvan hy sing. En ek ken nie goed waarvan hy sing. So ja, dit is vir my heerlik geweest om nou vir Worsie weer te luister. Ek moet op een stadium miskien weer van Worsie bykie iets vertel, maar ja, wat een fantastische ou hy was. Kijk, ek het hom ons nog nie geken, so, ek het hom ons maar geken op een funksie, of waar hy gespeel het, of soiets. Nie uiteindelik vir my geken het nie, maar dit was my altyd lekker om hom net vir hom dankie te gaan sê vir die lekker muziek. Kom ek deel een bykie met jou van my kleinneef Davidse slimmighede. Ek het klaar vir jou een gegee in die begin van die program. En vanavond is het tekens dat jy besig is om oud te word. So ek hoop nou nie die tekens is op jou van toepassing nie. Ek kry nou net hier van Johan, daar van Namibie ook een boodskap. Welkom Johan, hy sê naand om maat, lekker Johan, dankie dat jy hier is. Ek is bly om van jou te hoor. As ek nou sê, dit is nog net een week, dan is het iets van betekenis, baie betekenis vir my en my vrou lief. Maar kom ek lees vir jou nog goed van tekens dat jy oud word. Jou geheue is korter en jou klagtes duur langer. Jy sit in 'n wiegstoel en kry dit nie aan die wieg nie. Jy gaan met vakansie en jou energie raak voor jou geld op. Jy moet 2 keer probeer opstaan om dit 1 keer reg te kry. Dit klink dan, is jy een van die ouders ook, ek gaan nie sê waar ek in passie, jy het langer nodig om te rus as wat jy geneem het om moeg te word. Jou verstand maak planne wat jou lichaam nie kan of wil uitvoer nie. Ja, ja, vooral dat jy nou sit met een klomp rugbybeserings ook nog daarby en die operasie merk om die, hoe sê dit te wys. Jou idee van uitgaan in die aand is om op die agterstoep te gaan sit. Sal ek maar liefies die daarop kommentaar leverie. Jy voel soos die oggend daarna, al was daar nie een aand van tevore nie. Jy probeer die plooie in jou kouse recht trek, totdat jy besef jy dra nie kouse nie. En dan, ek wil vir jou nog 2 lees, jou idee van gewigte optel, is die 2 keer wat jy probeer om op te staan, in die laaste ene. En hierdie ene is vir my eindelijk nog eens besonders van toepassing. Jy ken al die antwoorde op al die vrae. Politiek, maar sport, maak die saakie. Maar niemand vraag die vrae nie. Is dit die groot waarheid wat daar in steking? Niemand vraag vir jou die vrae wat hulle eindelijk nodig het om vir jou te vraag nie. En dis deel van oud wat hulle sê, dat as jy ouder word, moet jy jou kennis aangee, aanpas, na die jonge geslag toe. Maar as hulle nie die vraag kon vraag nie, hoe gaan ons dit doen? So, as hulle die vraag vraag, weet ek wat ek vir hom kan sê, wat ek vir hom kan noem, of wat ek vir hom raad mee kan gee, of wat ek selfs vir hom kan doen. Maar as ek nie weet, dan kan ek niks. So ek het nodig om, dat hy vir my die vraag vraag, of wat ek vir jou die vraag vraag. En baie waarheid wat daar in steek. Kom, ek speel vir jou weer een bykie muziek. En hierdie een wil ek graag vir my moeder speel. Sy is weer by die huis, sy was een bykie siek. En dit is so lekker, ek weet sy is ingeskakel, ek weet sy luister. En ek speel sommer uit dankbaarheid dat my moeder weer by die huis is vanavond. En weer in haar eie bed is, ek was vanmiddag daar. En dit is lekker daar by haar gekuier. En ek weet sy hou baie van die liedjie, sommer net vir my moeder. Om te sê, ek is bly, dit gaan beter. Mani Jackson, die hemel weet.

Soos die klanke wegstef, Manny Jackson, die hemel weet, gesels hierso met Johan van Namibië. En ja, lekker om met hom te gesels. En sien baie uit na die tyd wat voorlê die volgende week. En dan sien ek hier op TikTok, dit is 55.5K. Dit is 'n goeie aand vir Doppies. Dankie allemaal daar op TikTok vir die klomp likes wat vanaand deurgekom, wat ek sien, dit gaan nog steeds. Ons is nou na by die einde van die program, so jy moet nou vir oulaas, moet jy gou die likes gooi, dit wat daar nog tyd voor is. So, ja, dis my heerlik, ek vanaand baie geniet, lekker gesels hier op TikTok, met Kraai en met Johan van Pie en met Johan van Namibië, en dan hier op TikTok is hier 'n paar ou bekendes wat deurgekom het, Johan Bronkos en Noel, en dan was daar Philip en 'n hele paar ander. Baie dankie ook vir julle, en daar sê Johan vir ons, ons sien, ons staan nou op 56.1, kei, ongelooflik, ek is so dankbaar daarvoor, dit is vir my lekker, julle maak nou my aand, en dit is nou die einde van Braai Aankuier saam met Doppies, en dit was dan vanavond 16de September, en 23 September, dan is dit nou amper, saai ek ons nou weer uit, ek is volgende week hier, maar dan weet ek, die aand daarna sit ek iewers in Namibië. Dit is my so twee groot wereld so uit mekaar uit, wat te voorreg gaan dit nie wees nie, en om dit met die motorfiets kan doen. So, ek begin morgen met vakantie, ja, ek het alweer vakantie, so twee weke vakantie, en dan begin die laaste kwartaal, kan jy geloof, die laaste kwartaal van die skooljaar, as dit eers die laaste kwartaal geword het, dan weet ek, nou begin die kersfeest muziek, en die kersfeest goed te koop, en al die kersfeest ding raak dan wakker, en dit raak einde van die jaar eksamen, so dit is 'n baie opwindende tyd, einde van die jaar. Ek wil vir allemaal dankie sê op TikTok, allemaal baie dankie op WhatsApp, en dankie vir julle dat julle deelgeneem het, dankie vir die likes, dankie vir die gesels, en daar sê ek, dankie Kraai, ek sal vir haar sê, Kraai sê groete vir allemaal, van sommer vrou lief ook, so dankie, en ek hoop sommer my moeder het ook lekker geluister, en het sy, weet, goed genoeg voel om lekker vanavond saam te kom kuier. So ek sê vir allemaal, baie dankie. Ek gaan afsluit met 'n liedjie van Johan Belcher. Ek wil net vir julle herinnering, het julle agtergekom die afgelope tyd, ek speel nog steeds 'n sekere kunstenaar se liedjies. Een kunstenaar wat ek elke week een liedjie van speel. Wonder of jy al iets agtergekom het, het ek vanavond omgespeel of het ek nie? Ek het omgespeel, so of het ek om nie gespeel nie, jy moet nou kyk of jy het kan agterkom. Ek gaan volgende week aan daarmee, totdat ek uithoor, daar is dan so 1, 2 of 3 mense, wat het agtergekom het. En daarmee sê ek vir julle, baie dankie, sê vir julle groetnis, en gerus genag, en ek speel eers hierdie twee advertensies vir jou, en daarna gaan Johan Belcher, vir ons wat eens, gaan hy vir ons eens sing, ons word eens sing. Groetnis.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.